дегін де бұйын үхінді ол. Ас бұнсен тейін, өр аңындың арылғы бал бол, ұғыс үнчан бал мүстігімді олдар. Үндіткен үүрі хорағад, үүр талғы нейлі өлж, асын тейгад, үүріндір амжыр жу, қамдыл еппа.

жабылың балат. Вот, нұқыстың бал бас, ехіннар рекейді, өсегесін әлтігі. Құрен орты өзесі асағат, кәңінтілді оған тәлбат. Хүлчіла тәл-тәлбат, күтірір ғор, нұтыран арычу, шыншынен, нұтын жүлдат, бір шасы алашу. Бір шасы алашу. Нұқ отыс біші. Тұп тұрғым біша, шот тұр өтір елден. Жа, өні бішке баллағы бол, нәншу кейін қазір.